glasno je, da hvrlim nešto na strani. Bolesno je, da kažem, naposled te zapravim, poznato li zvuči.